This is SWA 99.9 Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language, and it finishes at 8 o'clock. Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát thanh từ Sydney, Úc Đài Loan.

0: Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài SWA 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Chủ nhật.
1: Ngày 4 tháng 10 năm 2026, âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là 24 tháng 8 năm Bính Ngọ.
0: Trong chương trình phát thanh sáng nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney từ 7 đến 8 giờ sáng trên tần số FM 99.9 và trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au. Theo thường lệ, gồm có giờ tâm linh mỗi sáng Chủ nhật, tạp chí Nồi Cơm Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận phụ trách, phần điểm tin tức thời sự, phần thông tin và ca nhạc. Kính thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là giờ tâm linh.

0: Kính mời quý vị thính giả nghe lời Chúa cho Chúa Nhật hôm nay. Chúa Nhật thứ 27 mùa thường niên, năm phụng vụ A, với người đọc là Phó tế Du Xe Phạm Duy Thiện, thuộc kênh YouTube Lời Chúa là Ánh Sáng, do Linh Mục Du Xe Vũ Thái Hòa thành lập.
1: Chúa Nhật 27 mùa thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 21 từ câu 33 đến câu 43. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn này. Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào rậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh. Đoạn ông cho tá điển thuê rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điển để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông, đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng, chủ sai chính con trai mình đến với họ vì nghĩ rằng họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: Đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó. Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy, khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời: Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi. Chúa Giêsu phán: Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh: Chính viên đá bọn thợ loại ra đã trở nên viên đá góc. Đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta. Bởi vậy, tôi bảo các ông, nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho chỗ sinh hoa trái.
0: Quý vị thính giả vừa nghe lời Chúa cho Chúa Nhật thứ 27 mùa thường niên, năm phụng vụ A. Tiếp theo đây là suy niệm lời Chúa mỗi Chúa Nhật với Linh Mục Giuse Mai Văn Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế.

ăn chị em thân mến, trong Tin Mừng, Đức Giêsu hay dùng những câu chuyện rất đời thường mà chúng ta thường gọi là dụ ngôn để truyền tải một sứ điệp mà người sống cùng thời với người hiểu ngay. Tin Mừng hôm nay đọc thoáng qua, chúng ta có thể gọi đó là dụ ngôn nói về những tá điền sát nhân. Nhưng thật ra, ý nghĩa của dụ ngôn lại nhấn mạnh đến sự chuyên cần canh tác của ông chủ vườn nho. Ông chăm sóc vườn nho rất là kỹ lưỡng, làm hàng rào chung quanh, chuẩn bị mọi thứ cần thiết, rồi mới giao vườn nho cho những người tá điền trông coi. Đến mùa thu hoạch, ông sai người đến nhận phần hoa lợi của mình. Nhưng thật đáng buồn, những người tá điền đón đập người này, xua đuổi người kia. Sau cùng, ông chủ sai chính người con của mình đến, nhưng họ cũng không tha, mà còn giết luôn người con ấy. Tuy là như thế, nhưng ông chủ vườn nho vẫn không bỏ cuộc, vì đó là công trình kỳ diệu của Thiên Chúa. Người sẽ lấy lại quyền làm chủ và trao ban cho những ai biết xin hoa lợi cho vườn nho của Chúa. Đến đây, chúng ta có thể hỏi, tại sao những người tá điền lại hành động kỳ lạ như vậy? Bởi vì họ đã lạm dụng quyền hành của ông chủ. Họ chỉ là những người giúp việc, thế mà lại muốn chiếm đoạt vườn nho và trở thành chủ của nó nữa.

Nghe xong câu chuyện này, chúng ta có thể nghĩ rằng đây chỉ là chuyện của Chúa với dân riêng của Người, đặc biệt là hàng ngũ lãnh đạo. Thế nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì chúng ta sẽ thấy câu chuyện này cũng là câu chuyện của mỗi người chúng ta. Gia đình chúng ta là vườn nho của Chúa, cộng đoàn của chúng ta là vườn nho của Chúa, hội thánh là vườn nho của Chúa, và chính cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng là vườn nho mà Chúa trao ban cho chúng ta để chăm sóc. Chúa ban cho chúng ta gia đình, sức khỏe, thời gian, công việc, khả năng, tiền bạc và những người chung quanh. Tất cả đều là những món quà Chúa trao ban cho chúng ta. Chúa trao ban không phải để chúng ta chiếm giữ cho riêng mình, thế nhưng để chúng ta biết sử dụng, biết chăm sóc và sinh nhiều hoa trái, thu lợi về cho ông chủ. Thế nhưng nhiều khi chúng ta lại quên điều đó và nghĩ rằng đây là gia đình của tôi, đây là tài sản của tôi, đây là công việc của tôi, đây là cuộc đời của tôi muốn làm gì thì làm. Khi suy nghĩ như vậy, chúng ta rất dễ sống như thể mình là chủ của mọi sự, mà quên rằng mình chỉ là người được Chúa trao cho trách nhiệm để chăm sóc. Điều đó có thể xảy ra ngay trong gia đình của chúng ta. Cha mẹ nghĩ rằng con cái là của mình, cho nên muốn quyết định mọi chuyện thay cho con cái. Vợ chồng đôi khi cũng nghĩ rằng người phối ngẫu là sở hữu của mình, cho nên phải nghe và sống theo ý của mình. Anh chị em trong gia đình có khi vì tiền bạc, tài sản mà giận nhau, xa cách nhau. Chúng ta quên rằng gia đình là món quà Chúa trao ban, và Chúa muốn chúng ta dùng món quà đó để yêu thương, nâng đỡ và chăm sóc nhau. Điều đó cũng có thể xảy ra trong cộng đoàn. Chúng ta có thể nghĩ rằng ý kiến của mình là đúng nhất, cách làm của mình là tốt nhất, rồi không muốn nghe người khác. Một lời nói không vừa ý cũng có thể làm cho chúng ta buồn giận hoặc xa cách nhau. Nhưng nếu chúng ta nhớ rằng cộng đoàn là vườn nho của Chúa, thì mỗi người sẽ biết rằng mình không phải là chủ, nhưng chỉ là người được Chúa trao cho một phần trách nhiệm để cùng nhau chăm sóc.

Anh chị em thân mến, Chúa không đòi chúng ta phải làm những điều thật lớn lao. Chúa cũng không nhất thiết đòi chúng ta phải làm những việc khiến cả thế giới biết đến. Điều Chúa muốn nơi chúng ta là biết làm cho vườn nho nhỏ bé mà người trao cho mình sinh hoa trái mỗi ngày.

Một người cha biết kiên nhẫn với con cái, đó là hoa trái. Một người mẹ biết hy sinh cho gia đình, đó là hoa trái. Vợ chồng biết nhường nhịn và tha thứ cho nhau, đó cũng là hoa trái. Một người con biết quan tâm đến cha mẹ, đó là hoa trái. Trong cộng đoàn, một lời nói tốt đẹp, một việc phục vụ âm thầm, một lần biết tha thứ lỗi lầm của người khác, hay một khoảng thời gian lắng nghe và đồng cảm với những người đang lạc bước và cần giúp đỡ. Tất cả đều có thể trở thành những hoa trái đẹp trước mặt Thiên Chúa. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng những việc nhỏ bé đó không có giá trị gì cả. Thế nhưng đối với Thiên Chúa, điều quan trọng không phải là việc chúng ta làm lớn hay làm nhỏ, mà là chúng ta làm với tâm tình như thế nào. Một việc rất nhỏ, thế nhưng được làm bằng tình yêu thì có giá trị như một hoa trái trước mặt Thiên Chúa. Và có một chi tiết rất đẹp trong bài tin mừng hôm nay, đó là dù những tá điền bất trung và không chịu nghe lời ông chủ, thế nhưng ông vẫn không bỏ cuộc. Ông sai hết nhóm này đến nhóm khác lần lượt đến. Cuối cùng ông sai chính người con của mình. Qua đó chúng ta mới thấy được lòng kiên nhẫn và tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Con người đã từ chối Đức Giê-xu và cuối cùng đã đóng đinh người trên thập giá. Từng như con người đã chiến thắng và mọi chuyện đã chấm dứt. Thế nhưng Thiên Chúa lại biến chính cái chết đó trở thành sự sống. Đức Giê-xu đã sống lại và mở ra cho chúng ta một con đường hy vọng. Vì thế đừng bao giờ thất vọng về chính mình. Đừng thất vọng về gia đình mình hay về cộng đoàn của mình. Chúng ta yếu đuối, vấp ngã, móng giòn và sai lầm, thậm chí làm cho vườn nho của Chúa không được tốt đẹp như ý Chúa muốn. Thế nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn, Chúa vẫn cho chúng ta cơ hội để sửa đổi, để làm lại và luôn bắt đầu lại. Điều quan trọng là chúng ta phải biết trở về với Chúa và nhận ra rằng vườn nho này không phải là của tôi, thế nhưng là của Chúa. Gia đình này là của Chúa, con cái trước khi thuộc về tôi thì các cháu là của Chúa. Cộng đoàn này là của Chúa, hội thánh là của Chúa và cuộc đời tôi cũng là của Chúa. Tôi chỉ là người được Chúa yêu thương tin tưởng mà trao vườn nho để chăm sóc.

Chị em thân mến, mỗi người chúng ta hãy nhìn lại vườn nho mà Chúa đang trao cho mình hôm nay. Có thể đó là gia đình của mình, có thể đó là cộng đoàn hay giáo xứ hay hội thánh thu gọn, có thể đó là công việc, trách nhiệm hay những người Chúa đặt bên cạnh để chúng ta chăm nom và phục vụ. Chúng ta hãy tự hỏi, tôi đang chăm sóc và làm cho vườn nho thêm nhiều hoa trái hay làm cho nó trở nên khô héo đây? Tôi đang đem đến cho người khác tình yêu, sự tha thứ và bình an, hay tôi đang đem đến sự buồn phiền và chia rẽ đây? Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta nhớ rằng mình không phải là chủ, nhưng chỉ là những người quản lý những gì Chúa trao. Vì thế, hãy sống khiêm tốn, biết yêu thương, biết tha thứ và biết phục vụ, để vườn nho nhỏ bé mà Chúa đã trao cho mình sinh thêm nhiều hoa trái tốt đẹp, cho đến một ngày Chúa sẽ đến và thấy những hoa trái của tình yêu, của sự tha thứ, của lòng bác ái, của sự hiệp nhất và của tinh thần phục vụ triển nở như ý định của Chúa nơi ta. Amen.

0: Swan 99.9 Broadcasting in Vietnamese language. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe giờ tâm linh sáng Chúa Nhật. Và vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa cho mỗi Chúa Nhật với Linh mục Giuse Mai Văn Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế. Và nhà báo Vũ Nhuận, một cựu tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, phối hợp thực hiện cho chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại kể từ Khánh Nhật Truyền giáo năm 2017, tức là cuối tháng 10 năm 2017. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo giờ tâm linh hôm nay, Thánh Quang mời quý vị nghe bài chia sẻ của Linh mục Giuse Vũ Thái Hòa thuộc Tổng giáo phận Rennes, nước Pháp. Bài chia sẻ cho Chủ nhật thứ 27 mùa thường niên, năm phụng vụ A, với người đọc là chị Maria Kim Thúy, thành viên kênh YouTube Lời Chúa là Ánh Sáng.
1: Bài chia sẻ tin mừng của Linh mục Giuse Vũ Thái Hòa. Tất cả được mời gọi xây dựng giáo hội của Chúa. Chúa Giêsu trong khi rao giảng đã nhiều lần mặc khải về sứ mạng của người, nhưng các thượng tế và kỳ mục vốn lòng đầy tự mãn nên đã không đón nhận những lời giảng dạy của người. Vì thế Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn nghiêm khắc này nhằm ám chỉ đến họ là những người lãnh đạo tôn giáo của dân Israel, vốn được coi là dân riêng của Thiên Chúa. Thực vậy, qua dụ ngôn, Chúa Giêsu cho thấy Thiên Chúa yêu thương dân người như người trồng nho yêu vườn nho của mình. Trong Kinh Thánh, dân Chúa thường được ví như vườn nho, như chúng ta được nghe trong bài đọc 1 của ngôn sứ Isaiah. Thế nhưng, những người được Chúa trao phó chăm sóc vườn nho này, tức là các thượng tế và kỳ mục, lại cho rằng vườn nho này là tài sản của riêng họ. Thay vì thu hoạch và trao lợi tức lại cho chủ, họ lại muốn chiếm đoạt vườn nho. Vì thế họ không ngần ngại ngược đãi và giết những đầy tớ được chủ sai đến, tức là các ngôn sứ. Và qua việc họ giết luôn người con của ông chủ, Chúa Giêsu tiên báo rằng người cũng sẽ bị họ giết chết. Những nhà lãnh đạo Do Thái tưởng giết Chúa Giêsu để nắm trọn vận mạng dân tộc, nhưng họ sẽ bị truất quyền và bị trừng phạt. Chúa ám chỉ sự tàn phá đền thờ Jerusalem sau này. Còn nước Thiên Chúa là vườn nho của người thì sẽ được ban cho dân khác biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Dân mới này là giáo hội, quy tụ lại từ mọi dân thiên hạ. Nếu Matthew có ý đưa vào sách tin mừng của mình câu chuyện giữa Chúa Giêsu và các nhà lãnh đạo tôn giáo của dân Do Thái, là vì có điều gì đó Thánh Sử muốn nói với các thế hệ Kitô hữu tiên khởi và với chúng ta hôm nay. Thực vậy, vườn nho là dân Chúa, nhưng cũng chính là thế giới của chúng ta đang sống hôm nay. Thiên Chúa là chủ vườn nho, chính người chăm sóc vườn nho của mình, nhưng Chúa cũng tin tưởng và trao cho chúng ta trách nhiệm trông coi vườn nho của người là mọi loài thụ tạo. Việc ông chủ đi phương xa ám chỉ rằng Chúa muốn chúng ta được tự do trong trách nhiệm chăm sóc thế giới. Như Chúa đã nói với ông Adam và bà Eva, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều và thống trị mặt đất. Sách Sáng Thế chương 1 câu 28. Giáo hội đã nhiều lần nhắc lại phẩm giá cao cả này của con người. Đôi lúc chúng ta oán trách Chúa vì sự vắng mặt của người trước sự dữ. Nhưng qua dụ ngôn hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa luôn hiện diện cách kín đáo. Người luôn bên cạnh, nhưng người không can thiệp vào những quyết định của chúng ta vì người tôn trọng sự tự do đã được ban cho chúng ta. Phần chúng ta, mỗi người phải chịu trách nhiệm và phải trả lời cho Chúa về cách mình sử dụng sự tự do trong trách nhiệm chăm sóc và phát triển thế giới này. Chúng ta không sở hữu Thiên Chúa và các chân lý của người, cũng không sở hữu giáo hội hay vương quốc của người. Nước Thiên Chúa được giao phó cho chúng ta không phải để chúng ta chiếm hữu cho riêng mình, nhưng là để chúng ta làm cho nước ấy được lan rộng đến với hết mọi người. Đó là một hồng ân, nhưng cũng là một trách nhiệm. Trách nhiệm của người môn đệ Chúa Giêsu là vun trồng và phát triển những gì họ đã nhận một cách nhưng không, làm sinh hoa kết trái những ân ban, những tài năng đã lãnh nhận. Và đừng bao giờ quên rằng chính Chúa Kitô mới là đá tảng góc tường của mọi công trình, và người luôn hoạt động trong thế giới hôm nay. Nếu Chúa Kitô luôn xây dựng giáo hội của người, nếu người là viên đá gốc của ngôi nhà giáo hội, thì đó không phải là công trình của con người. Nhưng như trong Thánh Vịnh 117, câu 22-23, mà chính Chúa Giêsu đã trích dẫn trong đoạn tin mừng này. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Bài tin mừng hôm nay một lần nữa mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại cách mình đang chăm sóc vườn nho mà Chúa trao phó cho chúng ta. Vườn nho đó có thể là những ơn riêng, những tài năng mà Chúa ban cho mỗi người. Nhưng đó cũng có thể là những trách nhiệm mà chúng ta đang đảm nhận trong gia đình, trong giáo xứ, hoặc ở trường lớp, nơi công sở, ngoài xã hội, vân vân. Liệu chúng ta có đang làm cho vườn nho của Chúa sinh hoa lợi, hay chúng ta đã chiếm đoạt nó làm của riêng mình? Xin cho mỗi người chúng ta, với sự dấn thân và lòng can đảm, nhất là với ơn Chúa ban, chúng ta biết làm cho vườn nho của Chúa được trổ sinh hoa trái dồi dào như lòng Chúa mong ước. Amen.

SWA 99.9 Broadcasting in Vietnamese language. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài SWA 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, âm lịch là 24 tháng 8 năm Bính Ngọ. Quý vị thính giả vừa nghe giờ tâm linh. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo chương trình là tạp chí Nồi Cơm, Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận chủ biên.

Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, tuần trước chúng tôi đã có dịp trình bày sơ lược về lợi hại của việc làm răng nói chung tại nước ngoài. Cụ thể là tại Việt Nam hay Thái Lan, vì tại hai quốc gia này đều có giá được coi là khá rẻ so với giá tại Úc. Trong tiết mục tuần này chúng tôi xin được tiếp tục đề tài. Sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi.

Thưa quý vị, đâu là những rủi ro mà chúng ta làm răng tại nước ngoài? Có thể nói là toàn bộ công việc đóng vai trò rất quan trọng. Bác sĩ Rick Iskender thuộc hệ thống Smile on Clinics vạch ra ranh giới rõ ràng giữa việc chăm sóc căn bản và các ca làm răng phức tạp. Đối với việc lấy cao răng đơn giản hay là chám một chiếc răng chu kỳ nghỉ bạn đã đặt trước thì điều đó hoàn toàn ổn định. Thế nhưng, đối với việc implant, làm nhiều mão răng hay làm lại toàn bộ nụ cười thì tôi khuyên nên suy nghĩ cho thật kỹ. Không có thủ thuật nào là không có rủi ro dù làm bất cứ ở đâu. Thế nhưng công việc càng xâm lấn nhiều thì việc chẩn đoán, phân kỳ điều trị, quá trình lành vết thương và sự liên tục trong chăm sóc lại càng quan trọng hơn. Một cái quả kém chất lượng có thể làm hỏng răng, hỏng níu và xương ở bên dưới. Thế thì tại sao cấy ghép implant và dán răng sứ có thể gặp sự cố khi làm ở nước ngoài? Một trong những vấn đề lớn nhất khi kết hợp làm răng phức tạp với kỳ nghỉ là lịch trình thời gian. Các kỹ thuật nha khoa phức tạp thường bị nén lại trong vài ngày vì bệnh nhân đã đặt sẵn vé máy bay khứ hồi. Nhiều quá trình sinh học không thể nén lại trong một kỳ nghỉ. Sự lành vết thương cần có thời gian, nhiễm trùng cần thời gian để kiểm soát, các mô mềm và xương cần có thời gian để thích ứng. Trụ implant có thể mất nhiều tháng để tích hợp vào xương trước khi chịu lực. Mão răng, mặt dán sứ veneer và phục hình toàn hàm có thể cần điều chỉnh khớp cắn sau khi khuôn miệng được ổn định. Bệnh níu răng hoặc là nhiễm trùng cũng có thể cần được xử lý dứt điểm trước. Rất nhiều vấn đề xuất phát từ sự vội vàng và thiếu chăm sóc theo dõi sau đó. Bác sĩ James Chan là một nha sĩ về thẩm mỹ và cấy ghép ở Sydney. Ông nhận định rằng bệnh nhân được điều trị rất nhanh, đôi khi khá thô bạo, rồi được gửi về nhà mà không có sự hỗ trợ liên tục. Các vấn đề chỉ xuất hiện khi họ đã quay về Úc. Bác sĩ Trần đặc biệt lo ngại về việc điều trị quá đà. Một trong những điều đáng quan ngại nhất mà tôi thấy đó là việc chữa tủy thực hiện trên các bệnh nhân trẻ tuổi. Những ca lẽ ra không bao giờ được phép làm ngay từ đầu. Ông nói, nhiều bệnh nhân trong số này đã bàng hoàng khi biết mình bị chữa tủy mà trước đó không hề được giải thích rõ ràng. Đến khi các ca điều trị hỏng đến tay nha sĩ Úc thì việc khắc phục có thể phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ thay một mão răng khác. Nhiễm trùng có thể cần phải điều trị, các phần phục hình phải tháo bỏ và phần xương đã mất phải được ghép lại trước khi bắt đầu làm bất kỳ cái gì mới. Có trường hợp của một bệnh nhân đã bọc mão răng và dán sứ gần như toàn bộ hàm răng ở nước ngoài. Một số chiếc đã bị rơi ra. Nếu bị viêm nặng và hình chụp X-quang cho thấy nhiều ổ nhiễm trùng, răng thật đã bị mài quá tay đến mức toàn bộ hàm trên sau đó phải nhổ bỏ. Bệnh nhân này sau đó cần tái tạo toàn bộ hàm trên bằng implant và các phục hình hàm dưới cũng phải thay mới. Chi phí cho loại điều trị này có thể dễ dàng vượt quá 80.000 u kim. Thế nhưng tiền bạc có thể nói chỉ là một phần. Đó là chưa nói đến khía cạnh về sinh học như là đau đớn, mất cấu trúc răng thật, phải làm đi làm lại nhiều thủ thuật và triển vọng lâu dài sẽ kém hơn. Bác sĩ Iskender từng điều trị cho một bệnh nhân có các trụ implant hàm trên không thể tích hợp vào xương. Nhiễm trùng lan vào xoang và bệnh nhân bị mất nhiều xương hàm trên đến mức việc sửa chữa đòi hỏi về có bác sĩ phẫu thuật hàm mặt. Bệnh nhân không đủ khả năng chi trả và theo như bác sĩ Iskender cho biết thì đến ngày người đó vẫn phải sống trong tình trạng không có hàm răng trên. Những trường hợp này không chứng minh rằng nha khoa ở nước ngoài nhìn chung là kém chất lượng. Một chuyên gia của Đại học Sydney lưu ý rằng chưa có nghiên cứu diện rộng nào cho thấy là kết quả điều trị ở nước ngoài nhìn chung là tồi tệ hơn. Vấn đề lớn hơn là trách nhiệm về mặt pháp lý khi có sự cố xảy ra. Trở lại Úc thì nha sĩ mới có thể không có hồ sơ điều trị, phim X-quang gốc, hồ sơ labo hay là chi tiết về hệ thống implant đã dùng.
các vật tư được sử dụng ở nước ngoài có thể không có sẵn tại Úc. Không có những thông tin đó thì chúng tôi không thể khắc phục an toàn những gì đang xảy ra. Bác sĩ Trần nói tiếp là trong nhiều trường hợp chúng tôi phải tháo bỏ toàn bộ và bắt đầu lại từ đầu. Tới đây thì có một câu hỏi thường được đặt ra, đó là điều gì xảy ra nếu công việc làm răng ở nước ngoài bị hỏng? Công việc nha khoa không được coi là kết thúc khi hóa đơn cuối cùng chưa được thanh toán. Chủ implant cần được theo dõi, mão răng và mặt dán sứ cần được làm sạch và kiểm tra khớp cắn. Còn răng implant toàn hàm đòi hỏi phải được bảo trì chuyên nghiệp vô thời hạn. Chăm sóc theo dõi là một trong những khía cạnh bị bỏ qua nhiều nhất trong việc làm răng tại nước ngoài. Một chỉnh sửa nhỏ về khớp cắn hay dấu hiệu viêm sớm có thể rất đơn giản khi nha sĩ điều trị ở ngay gần bạn. Thế nhưng ở Úc điều đó có thể đồng nghĩa với một chuyến bay khác. Một nha sĩ mới phải tiếp nhận một ca bệnh xa lạ hoặc phải để mặc vấn đề cho đến khi nó trở nên tồi tệ và đắt đỏ hơn khi cần phải sửa chữa. Có lời khuyên là nên thỏa thuận về kế hoạch chăm sóc sau điều trị trước khi quyết định lên đường và làm rõ ai sẽ xử lý các biến chứng khi về lại Úc. Hãy yêu cầu một bản sao của phác đồ điều trị, phiếu chấp thuận, bản quét 3D, phim X-quang, thông tin labo, thương hiệu implant và chi tiết linh kiện trước khi rời phòng khám. Thế còn bảo hiểm du lịch có chi trả cho du lịch để chữa răng hay không? Bảo hiểm du lịch thông thường được thiết kế cho các sự kiện bất ngờ, chứ không phải cho một thủ thuật đã lên kế hoạch trước khi khởi hành. Hầu hết các hợp đồng bảo hiểm đều loại trừ các biến chứng liên quan đến công việc nha khoa tự nguyện được thực hiện như là mục đích của chuyến đi. Điều đó có nghĩa là tình trạng nhiễm trùng hoặc là một ca cấp cứu y tế thực sự vẫn có thể bị loại trừ nếu nó xuất phát từ thủ thuật đã lên kế hoạch từ trước. Tuy nhiên, chỉ có 33% người tham gia cuộc khảo sát cho biết là có thể họ phải cần mua thêm bảo hiểm bổ sung khi quyết định ra nước ngoài để làm răng. Trong khi đó, thì trang Smart Traveler của chính phủ khuyên là nên tìm kiếm một hợp đồng bảo hiểm có điều khoản chi trả cụ thể cho thủ thuật, chăm sóc hậu phẫu, biến chứng và vận chuyển y tế khẩn cấp, đồng thời khai báo đầy đủ kế hoạch của bạn. Trang này cũng khuyên bạn là nên thông báo cho công ty bảo hiểm y tế của mình. Còn dịch vụ Medicare thì không chi trả cho việc điều trị ở nước ngoài và chính phủ Úc sẽ không trả hóa đơn hoặc chi phí vận chuyển cấp cứu cho bạn. Sau đây là một trường hợp cụ thể. Cứ gọi đó là ông Kim. Ông đã đến Việt Nam vào năm 2016 để cấy ghép implant và ghép xương. Chi phí vào khoảng 20.000 Úc Kim, không bao gồm vé máy bay và lưu trú, so với giá ở Úc là vào khoảng 50.000 Úc Kim. Trong 5 năm, kết quả tưởng chừng như rất thành công. Sau đó thì một số trụ implant bị lỏng, nếu của ông bị đau, dẫn đến nhiễm trùng và tiêu xương thêm. Ông Kim đã phải quay lại Việt Nam để điều trị khắc phục với chi phí dự kiến là khoảng 5.000 Úc Kim, cũng chưa bao gồm chi phí di chuyển và ăn ở. Ông Kim thành thật thừa nhận rằng ông đã không duy trì việc lấy cao răng định kỳ cứ 6 tháng một lần hoặc là quay lại để chăm sóc theo dõi. Trải nghiệm của ông là một lời nhắc nhở rằng răng mới không phải là thứ làm xong rồi bỏ đó. Ông Kim khuyên là nên kiểm tra tay nghề của nha sĩ và hỏi rõ chế độ bảo hành nào sẽ áp dụng nếu ca điều trị thất bại, dù là ở nước ngoài hay sau khi đã về nước. Các nha sĩ giỏi và phòng khám hiện đại có mặt ở khắp nơi trên thế giới và nhiều người Úc đã tiết kiệm được tiền cũng như là hài lòng với kết quả chữa trị. Đối với một số thủ thuật được xác định rõ ràng, rủi ro thấp tại một phòng khám được kiểm định tốt. Đặc biệt là trong một chuyến đi bạn có thể lên kế hoạch sẵn thì các con số chi phí có thể rất hợp lý. Đối với việc implant, dán mặt sứ hay phục hình toàn hàm, bài toán chi phí trở nên kém chắc chắn hơn. Báo giá ban đầu có thể thấp hơn đáng kể, thế nhưng giá trị thực sự thì lại phụ thuộc vào khâu chẩn đoán, chất liệu, thời gian lành vết thương,
chăm sóc hậu phẫu và khả năng tiếp cận sự hỗ trợ nếu có gì thay đổi. Sự so sánh đúng đắn không phải là giá ở Úc so với giá quảng cáo ở nước ngoài, đó phải là tổng chi phí dự kiến của từng sự lựa chọn, bao gồm cả rủi ro và chi phí để khắc phục sự cố. Vì thế cho nên trước khi bạn đặt dịch vụ điều trị nha khoa ở nước ngoài, thì hãy sử dụng một danh sách kiểm tra sau đây trước khi quyết định. Thứ nhất đó là xác minh giấy phép hành nghề của nha sĩ thông qua cơ quan quản lý chính thức của quốc gia đó, yêu cầu phác đồ điều trị chi tiết và báo giá bằng văn bản, kiểm tra xem thương hiệu implant và vật liệu nào sẽ được sử dụng, hiểu rõ chế độ bảo hành hoặc cam kết nào sẽ áp dụng nếu điều trị thất bại, xác nhận cách thức quản lý việc chăm sóc theo dõi và các biến chứng, xem xét các điều khoản loại trừ của bảo hiểm du lịch và cân nhắc mua bảo hiểm du lịch y tế chuyên biệt, dự trù kinh phí cho vé máy bay, chỗ ở và các chuyến đi lặp lại có thể phát sinh, và xin bản sao kết quả scan 3D, phim X-quang, ghi chú điều trị và hồ sơ labo trước khi trở về nước. Không phải là chuyến đi làm răng thành công nào thì cũng tốn đến hàng chục nghìn đô la. Trong một trường hợp khác ở Melbourne, đã lấy cao răng và thay 3 vết chám amalgam cũ bằng resin composite tại Đà Nẵng, Việt Nam vào năm 2023. Hóa đơn của anh ta là 21 Mỹ Kim. Và sau 3 năm thì anh cho biết là các vết chám vẫn tốt và không gặp vấn đề gì cả. Vé máy bay khứ rồi của anh là khoảng 600 Úc Kim. Thế nhưng anh vốn đã có kế hoạch nghỉ hè 3 tuần tại Việt Nam. Anh cho biết là sẽ cân nhắc việc lấy cao răng, chám răng hoặc là các công việc cơ bản khác ở nước ngoài. Thế nhưng sẽ suy nghĩ kỹ hơn về việc cấy ghép implant hoặc điều trị tủy. Những nơi mà việc theo dõi hậu phẫu đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều.

0: Thưa quý vị, tới đây tiết mục Nồi cơm manh áo xin được tạm ngưng. Vũ Nhuận xin mến chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
1: Swa 99.9 broadcasting in Vietnamese language. Swa 99.9.
2: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swa 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, âm lịch là 24 tháng 8 năm Bính Ngọ. Kính thưa quý vị thính giả, trước khi kết thúc chương trình, Thành Quang gửi đến quý vị phần giới thiệu tiết mục trang sử Việt sẽ phát trong chương trình phát thanh chiều tối hôm nay, Chủ nhật, trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi. Kính mời quý vị thính giả nhớ đón nghe. Thưa quý vị thính giả, trong trang sử Việt hôm nay, Thành Quang xin gửi đến quý vị hai bài viết của nhà báo Nguyễn Toàn ở Sydney. Một bài viết về sự kiện lịch sử.

lý chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài binh nghiệp thâm niên trong đơn vị chuyên môn trên, ông lại được thêm cơ duyên là có thân nhân họ hàng gần như ruột thịt, là sĩ quan cao cấp nắm giữ chức vụ then chốt trong nhà tâm lý chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Do đó những bài viết của ông gần như là trong ngoặc kép tư liệu hiếm quý và trong ngoặc kép chuẩn xác. Trong tinh thần người quốc gia, đồng chiến tuyến và hợp lực đấu tranh, nhà báo Nguyễn Toàn hứa là sẽ cung cấp cho Thành Quang các bài viết theo thể loại này để gửi đến quý vị thính giả của Chu Viana và Sydney FM 99.9. Thành Quang xin trân trọng giới thiệu và kính mời quý vị thính giả đón nghe trong các chương trình phát thanh tới. Thành Quang sẽ gửi đến các bài viết mới và các cuộc mạn đàm với nhà báo Nguyễn Toàn, ký giả Tân Nhạc và Điện ảnh Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Bài thứ nhất, Điện ảnh Việt Nam ngày 22 tháng 9. Nhà văn Đỗ Tiến Đức, giám đốc nhà điện ảnh năm 1969, là người đề xướng ra ngày Điện ảnh Việt Nam và chọn ngày 22 tháng 9 năm 1969 là ngày điện ảnh đầu tiên của ngành điện ảnh Việt Nam. Sở dĩ có ngày Điện ảnh Việt Nam xuất phát từ buổi họp của nhà điện ảnh và phủ quốc vụ khanh đặc trách văn hóa của cụ Mai Thọ Truyền. Trong phiên họp, cụ Mai Thọ Truyền cho biết phủ quốc vụ khanh văn hóa sẽ tổ chức một tuần lễ văn hóa. Trong tuần lễ văn hóa sẽ trình diễn cải lương, kịch, hát bội và cine. Sau khi tham dự phiên họp xong, nhà văn Đỗ Tiến Đức trở về nhà điện ảnh đã bàn bạc với tất cả các nhân viên của nhà điện ảnh làm cách nào để giới thiệu đến mọi người về ngành điện ảnh trong tuần lễ văn hóa, không chỉ giới hạn trong các phim tài liệu hay phóng sự mà có các phim truyện. Do đó, nhà điện ảnh đã mời một số đạo diễn có tiếng tăm để thực hiện các bộ phim truyện như Xin Nhận Nơi Này Làm Quê Hương, Con Búp Bê Nhồi Bông, Ba Cô Gái Suối Châu, vân vân. Bây giờ Thành Quang mời quý vị nghe bài viết thứ hai, tựa đề Một Thế Kỷ Âm Nhạc. Nhờ âm nhạc mà tôi đã sống đến ngày hôm nay. Đó là lời phát biểu của nhạc sĩ Xuân Tiên khi trả lời câu hỏi của người MC về bí quyết sống lâu trong chương trình ca nhạc Một Thế Kỷ Âm Nhạc, kỷ niệm sinh nhật đại thọ và kỷ niệm 79 năm ngày cưới của hai ông bà nhạc sĩ Xuân Tiên. Đầu tháng 1, tôi đã gặp nhạc sĩ Xuân Điềm và tù ca của anh lần đầu đến Sydney để trình diễn văn nghệ, yểm trợ cho đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi kỷ niệm 10 năm thành lập. Tôi thấy anh khỏe và mập, tôi mới hỏi anh năm nay bao nhiêu tuổi. Nhạc sĩ Xuân Điềm cho biết năm nay anh đã 78 tuổi, và tôi hỏi anh về bí quyết sống khỏe của anh. Anh cho biết vì chơi nhạc thường xuyên nên anh vẫn khỏe mạnh. Như vậy, làng Tân Nhạc Việt Nam có hai nhạc sĩ Xuân Tiên và Xuân Điềm vẫn sống khỏe vì âm nhạc. Chiều tối thứ Bảy 22 tháng 2 năm 2020, tôi đã đến địa điểm trình diễn rất sớm hơn giờ bắt đầu 15 phút. Khi vừa bước lên mấy bậc tăng cấp, tôi đã nghe tiếng vĩ cầm của ai đó đang kéo một trong những sáng tác của nhạc sĩ Xuân Tiên, bài Khúc Hát Ân Tình. Khi tôi lên tới nơi, nhìn thấy người kéo vĩ cầm là một thanh niên rất trẻ. Hết bản Khúc Hát Ân Tình là bản Duyên Tình. Sau đó người kéo vĩ cầm ngưng nghỉ một lúc. Tôi tiến đến hỏi thăm thì được biết người thanh niên đó là bác sĩ phục vụ trong nursing home nơi ông bà Xuân Tiên đang ở đó. Ngoài ra người bác sĩ này cho biết anh có một phòng mạch ở khu người Việt Kabramata. Tôi hỏi tiếp thì người bác sĩ này cho biết anh rất mê nhạc của nhạc sĩ Xuân Tiên và anh đã tự động tập dượt để biểu diễn hôm nay, hầu chờ đợi khán thính giả và thân hữu.

hoàn toàn do các nam nữ ca sĩ ở Sydney hát đơn ca, song ca, tam ca hay hợp ca, toàn là những sáng tác của nhạc sĩ Xuân Tiên như Chờ Một Kiếp Mai, Mong Chờ, Duyên Tình, Khúc Hát Ân Tình, Về Dưới Mái Nhà, Đường Lên Non, Hận Đồ Bàn. Và một vài bài lần đầu tiên được hát, mặc dù nhạc sĩ Xuân Tiên sáng tác từ lâu, ít được các nam nữ ca sĩ hát.